0: Iso a na noite unha das súas cancións que forma parte do cuarto, último traballo das Tan Xugueiras. Recibimos no estudio de Radio Galicia a Olaia, Isabela Maneiro e Aida Tarrío. Que tal? Moi boas, benvidas.
1: Hola, boas.
2: Hola, boas.
0: Que tal? Como estades? A tope, entendo, non?
1: Pois a verdade é que estamos moi ilusionadas, super ilusionadas por todo o que nos está pasando. A verdade que o disco está nunha acollida brutal, os directos están tendo unha acollida brutal. Pero todo o que leva esta voraxe, pois ao final é cansancio tamén. Así que estamos genial, pero como se veu en unha imagen que va a salir, cansadas.
0: Os vais, e podedes ver as mellores imaxes da entrevista, como sempre, no noso Instagram, en @baixagalicia. Ou se queremos celebrar con vos o 10º aniversario, o éxito do noso, do vosso novo álbum. Que empezamos? ¿Por o novo álbum? ¿Por a actualidade ou que? Porque tedes para celebrar un montón últimamente, eh?
1: Pues por donde che apetezca.
0: Pues venga, por ese novo álbum, por lo cuarto, que significa para vos este novo disco? Porque é o máis persoal, é o máis diferente ao que viñades facendo. Que significa para vos?
3: Pois o cuarto foi un traballo que viñamos facendo despois do Benidorm Fest, logo de casi 4 anos. Obviamente sí que sacamos música, porque isto é, como nos decían, el monstruo de Spotify, ten que comer, sabes? Entonces había que seguir currando, pero decidimos facer un parón para centrarnos 100% na música. E foi o que pasou neste disco, que ao final sentámonos un día e dixamos, vale, de que falamos? Caímos en que nunca contamos a nosa propia historia. Sempre falábamos pois de temas máis sociais que os sentimos moi importantes, incluso a día de hoxe, e temos un altavoz para poder expresalos, pero nunca falamos das nosas propias historias. Entonces este era como o momento máis oportuno, porque, bueno, pasáronos moitas cousas despois dese Benidorm Fest, cousas das que nin siquiera faláramos entre nós hasta que nos sentamos a escribir os temas, e é como pois un disco de liberación e de sanación para nós.
0: Logo preguntarei por ese Benidorm Fest, porque evidentemente nestes 10 anos foi absolutamente clave, pero bueno, este disco di que reparador, que sanador, é o máis persoal, o máis íntimo.
2: Sí, sin dúbida é o máis íntimo, o máis reparador e tamén catártico para nós, non? É un antes e despois en este disco, tanto a nivel persoal como a nivel grupal. Entón, pois, foi un disco que nos costou moito facelo e un disco que nos costou moito poder expresar todo o que tiñamos dentro, pero aí está.
0: Que recuperades guiños do pasado con ese chorar chorei, pero bueno, tamén contades cousas novas, contades a vosa historia, así que un disco que bueno, está tendo boa acollida, pero non sei se sorprendendo, porque é distinto que viñades facendo.
1: A ver, a xente sabe cal é a nosa pegada, e a nosa pegada é máis que o simple feito de da musicalidade máis alá das nosas voces, e as nosas voces tan pronto saen, xa ten unha pegada moi clara. Sí que sorprendeu, porque ao mellor non esperaban que fóramos por esa liña, pero a verdade é que, a parte da sorpresa, foi unha sorpresa grata, sabes? Non foi unha sorpresa de, wow, que fixeron estas, non, foi unha sorpresa grata, donde todo o mundo entendeu o que queríamos decir, e sobre todo entendeu esa maduración tanto musical como persoal, que é o que queríamos tamén.
0: Que está a dicir a xente? O fan tradicional, o fan que comezou con vos, o fan que se foi sumando nos últimos anos, bueno, que están a dicir?
3: Pois están moi contentos, sobre todo de poder coñecernos un pouco máis persoalmente, que é o que nos queríamos con este disco. Noutra entrevista falábamos de que estábamos dispostas a acoller a xente que quixera sumarse a este disco, pero tamén a soltar llamada a xente que non se sentira identificada, porque volverá en algún momento. Entón, abertas a escoitar incluso críticas constructivas sobre o disco, xa nos moitas dos fans así máis cercanos a nos escribirnos, "Oye, isto gustoume moito" ou "Isto por qué?". Entonces nós temos pois conversacións por Instagram con eles explicándolles, ou incluso fixemos unha firma de discos na Coruña, nun coloquio onde eles puderon preguntar todas as súas inquietudes, e despois na firma de discos posterior tamén. Entón estamos abertas a que a xente lle guste e o disfrute, e a que a xente non se sinta preparada para escoitalo, porque igual é un disco que se o pillas nun momento malo, igual non estás preparada para escoitalo.
0: Que hai máis do primeiro e do segundo? Xente que solta a man ou xente que colla a vosa man dicindo, wow, isto novo que están a facer está moi chulo?
2: A ver, hasta agora é do segundo, pero igual co tempo e todo vamos vendo que hai parte do primeiro. Non vin xente que nos dixera, pois non poden escoitalo porque tal, pero supoño que existirá.
0: A Estrela xa foi moi original, coa aquel día eches na Praza do Obradoiro en Ascensión, non? O sea, tamén foi unha cousa moi moi particular o que fixeche de salir.
1: Foi algo, unha superación para nós, porque nós somos persoas moi inquietas que necesitamos estar sido movéndonos ou interactuando, e temos esa enerxía cara fora. Claro, en ese momento era unha enerxía cara dentro, onde estuvemos unha hora e media nun cubículo sin interactuar con nadie máis que con nós. Entonces,
2: sí, sabemos que hai xente que e aquí aproveito tamén para explicarnos e poder soltar isto. Hai xente que se enfadou un pouco dicindo que era un concerto, que les viñan a un concerto. Non sei ningún momento, e iso podo decir, querida xente, queridas ointes, sempre dixemos que era pois unha escoita colectiva. Si que é verdade que a mellor información non se dou de certa maneira, non pola nosa parte, cando temos a culpa recoñecémola totalmente con unha humildade que, porque todo mundo cometemos erros e me parece moi sabio recoñecelos, pero neste caso nós o que quixamos plantexar foi o seguinte, que era poder facer unha escoita colectiva e poder facer tamén un... O disco tamén trata un pouco deso, o cuarto trata un pouco de que todo o mundo fala fora e ti estás no teu proceso, non? E vivilo foi totalmente sorprendente, así que moitas grazas a todos os que nos acompañaron. Non é unha bronquita, simplemente decir que somos unhas personitas que non tivemos culpa absolutamente de nada, só queríamos facer algo especial e distinto para vos porque o merecedes.
3: No, e ao final é un exercicio tanto para nós como para a xente, e sobre todo aquí en Galicia, que non estamos tan acostumados a que se fagan estas cousas na rúa. Entonces era un exercicio de salir da zona de conforto do mundo e que a xente pois vivira eso como ao final unha exposición itinerante, sabes, que está aí nese momento e logo
1: a xente,
3: marcha.
1: A xente viveu no moito,
2: disfrutou no moitísimo,
1: claro.
2: Sí.
1: Hai xente que marchou e volveu, pero hai xente que quedou ali unha hora e media.
2: Sí, eso agradecémolo moitísimo, pero a toda esa xente que non entendeu e que mellor pudo sentirse, que foron dúas ou tres persoas, pero eso xa vale, para que eu teña que decir, os acollemos vos, sentimos a vosa dor e a vosa traición, o sea, como que vos sentirais traicionados, pero...
3: E abridamente para outro tipo de visións artísticas.
0: Que hai que innovar, que non vai ser todo concertos tradicionais, que teredes e logo falaremos o que teredes na Coruña, pero bueno, hai que innovar e facer cousas novas. A última vez que falei con vos, que foi nas Letras Galegas do ano pasado, dicíades que bueno, que a verse o fin dunha etapa, estabas barruntando xa este proxecto, este o cuarto, e bueno, quedou tan chulo, non? Daquela asustáchesme e dicindo, wow, acabarán hasta en Sugueira, será a última entrevista como grupo, pero bueno, que despois está moi chulo, o que está por vir, non?
2: A verdade é que estamos máis unidas que nunca, creo que pasamos moitas cousas de absolutamente todo, moitas cousas que están reflectidas neste disco que do cuarto e outras cousas pois que non, pero eu creo que hai tan xugueres para rato, polo menos para disfrutar da música, para disfrutar da tradición e seguir cantando xuntas.
0: Unha das cousas que vos pasou foi esta.

0: todo mudou co Benidorm no Fest con Terra, que foi, bueno, supoño que o gran cambio, non, para o grupo, para Tanxugueiras, un antes e un despois, evidentemente, moita xente xa os coñecíamos, pero a nivel español, a nivel máis aló de España tamén, esas fronteiras que rompiches, foi un antes e un despois, claro.
1: Hombre, sí. A ver, pa que negar, foi un antes e un despois, tanto a nivel profesional como a nivel personal, porque a túa vida cambia, a túa forma de, sobre todo en aqueles momentos. Claro, nos entramos no Benidorm Fest con 26.000 seguidores no Instagram.
2: Non me acordo.
1: Sí, acordo meu. Porque ademais, bueno, xa te contarei porque sei. Salimos con 200 e pico mil. Entonces, claro, eso dounos unha facilidade para sair de Galiza e entrar en outros espacios de España, pero tamén foi enfrentarnos a sair da nosa zona de confort, que era Galicia. Non sabíamos como a xente iba a coller a nosa música, pero de repente salimos, íbamos con furgoneta e íbamos aos sitios e a xente, pues, quedaba igual onde estuveras, cantaba en galego. No, probablemente non sabría moito o que cantaba, pero cantaba en galego, bailaba, todos os sitios que fomos tivemos unha acollida brutal. Entón, esa experiencia levarémola sempre no corazón e un aprendizaxe de como si pasaran 40 anos.
0: Que aparte de como foi, foi un temazo Terra, evidentemente, pero bueno, por como foi o que pasou naquel festival, a polémica que houve, bueno, creo que todo o mundo empatizou con vos e vos supoño que abriu moitísimas portas. Lembro aquel verán na Praza Quintana como estaba a reventar naquela extensión, pero foi en toda España, como está a dicir, que foi unha auténtica pasada, boom. Entendo que ese éxito é bo, non? Porque calquera grupo quere ter ese éxito, pero non sinceramente en partes negativas o que dicías, que non puidestes falar en 4 anos, que foi unha voraxina, bueno, digo partes boas, partes malas, supoño, non? Aquel éxito. En xeral, bo, pero claro.
3: Claro, que é o éxito, non? Podríamos estar falando xa de estas cousas, pero para nós o éxito era poder vivir dignamente da música. E xa empezábamos a facer antes do Benidorm Fest, e esa plataforma foi a que nos afincou a poder vivir dignamente da música. Entón, ese é o éxito para nós. Non aspiramos a nada máis, a poder seguir traballando de Tanxugueiras e poder non malvivir, que creo que eso non yo desexamos a ninguén, nin nesta profesión ni en ninguna outra, sino vivir dignamente da música. E para nós ese é o éxito. Si agora todo se tornara e tivéramos que volver ao principio, volveríamos tranquilamente. O sea, que nós somos pandereteiras e empezamos o grupo non para vivir desto, sino para tocar nas foliadas e que nos deran un licor café e bocata. Entonces, de repente aquí estamos, pues imagínate o afortunadas que nos sentimos.
1: Como toda na vida hai cousas boas e cousas malas.
0: Claro.
1: E toda na vida hasta as cousas moi moi moi boas que che pasan ten a súa xestión, porque o cerebro non distingue se é unha cousa moi mala ou se é moi boa, sino o choque que fai eso en ti. Entonces, eu creo que por mala sorte o ser humano aprende cas cousas malas.
0: E que aprendichedes?
1: Uf, aprendimos a ter paciencia. Aprendimos que somos personas moi impacientes e somos personas con, sobre todo a Laia e eu, con un carácter, ti tamén tes carácter, pero carácter impulsivo. E aprendimos a que tenche que afectar hasta certo punto. Aprendimos a saber como son as redes sociais, aprendimos que o que pasan nas redes sociais non é o que pasa na realidade, porque claro, ti agora te colles un móvil, un ordenador e podes decir o que che veña a cabeza con un nick que tampouco saben quen eres. É polo. Entonces, ao principio sí que nos doían certas críticas, pero eu creo que agora estamos nun punto onde incluso nos fai gracia, sobre todo as críticas, e sobre todo cando nos insultan con gracia, a mí parece moi gracioso.
4: Sí, a ver, si me insultas si eres creativo, pois que
0: queres que te diga?
4: Pois sí, polo menos eres inteligente. E así estamos. Pero sí, aprendimos moitas cousas e sobre todo eu creo que personalmente o que aprendín é a poder xestionarme emocionalmente sin que todo o que pase exterior no exterior me pueda afectar a mí. A ver, hai días e días, non? Pero aquí estamos, polo menos estamos vivas e felices.
0: Isto é o que lle diría esa Aida Olaya, Isabela, dai 10 anos, cando empezaches.
4: Que calma, que teña calma. Eu polo menos diría eso, que
3: Sí, eu creo que diré que vas a flipar.
4: Eu diría, vas a flipar, pero relaxa porque hai que dormir, porque sou moi nerviosa e bueno, levo todo como moi ao extremo de así, é dicir, hai que relaxarse, que tens que vivir varios días e varios anos, iso espero.
0: Comezabades eso que xurdiu para tocar nas foliadas, o que despois foi moito máis que tocar nas foliadas, pero fochedes precursoras, porque agora evidentemente hai moitos grupos, sobre todo de mulleres, tocando, cantando en galego, rompendo esas fronteiras máis aló da nosa comunidade. Pero bueno, como sentas saber que fochedes en certo ámbito precursoras, en que levan a tradición oral máis aló de Galicia pode elevarse e que vende, digamos, moi ben, que gusta e que a xente o sabe valorar e que canta en galego por todas partes?
3: Nos estamos tremendamente agradecidas de que a xente nos vexe así como un referente que conseguiu isto, pero nós sempre dicimos que estamos aquí gracias a outras mulleres, sobre todo mulleres, que nos abriron portas e que nos deixaron pasar por elas dunha forma máis fácil, como Mercedes Peón, Leilía, Guadi Galego, e que elas foron as que construíron as bases. Entonces nós seguimos ese camiño con moita responsabilidade de non destrozar todo o que elas construíron, sabes? Con solidade, con feminismo e con moitísima forza. Entón, estamos moi agradecidas, é unha responsabilidade moi grande para nós, porque ademais sabemos que nos siguen moitos nenos, nenas, adolescentes tamén. Entón, cada cousa que decimos ou que facemos ca nosa música ou, bueno, con o noso arte en xeral, é moi consciente de intentar dar unha mensaxe positiva dentro duns valores e de cuidados da sociedade.
0: Lembro que el día en Malpica de Bergantiños que había nenos esperando para que firmarades autógrafos, facerse fotos con vos, que entendo que para vos, independentemente de que os miles de visitas de Spotify, que o que dá de comer o importante, ese algoritmo de Spotify, pero bueno, que o máis...
3: Non dá de comer. Que iso non é máis importante, para nós o máis importante claro, son os directos. E a xente que ven a vernos os directos e que nos apoia na música, ca música en directo.
0: É que esa xente, sobre todo a xente moza, pois sinta paixón por vos, por lo guste, que ver rapaces con pandeiretas, pues supoño que un orgullo, ¿no?
4: É un orgullo todo o que está pasando en Galicia, non solamente cas pandeiretas, o sea, ahora hai unha ven unha fornada brutal de xénero urbano de todo tipo, o sea, é flipante e isto dinos fai uns anos de que isto pasaría, de que os rapaces e rapazas novas utilizaran a súa lingua para chegar aos máis nenos e que, jová, está Novel Ouro, está Kid Mountain, este que non me acordo como se chama, Ten Mount, este está
0: elegido.
4: Sí. Ostra.
0: Hai unha canteira importantísima, sí.
4: Perdón por los nombres, pero claro,
5: tamén se chaman tan xungueiras.
4: Que con cariño e
0: creo que ven, como dicíamos, esto, levades moita tralla estes días, estaréis cansadas, a semana que ven estaréis en Xaén, pero hai que falar da gran cita que temos en Galicia, no Coliseum, en outubro. Bueno, ídelo poñer patas arriba, xa sabedes, supoño que fai ilusión porque vai ser como un gran concerto con moitísima xente vendo, porque, bueno, por lo resto de España tedes máis salas e demais, pero bueno, é a gran cita para o que temos este ano, non?
4: Vai a ser brutal, xa estamos empezando a ver e a preparar todo o que vai a ser. O que imos facer no Coliseum, estamos, a xente, queda moi poquinhas entradas xa, que as pillen porque se sale como temos pensado, vai ser espectacular.
0: Deixa de caer algo, que tedes pensado, alguna sorpresinha?
3: Pois eu creo que van a vir moitas amigas, por suposto, e vamos a revisitar cancións de todos estes anos, non todas porque é imposible, claro, pero sí que xente que se quedou sin escoitar, non sei, agora invento, pero que se quedou sin escoitar Desposorio, por exemplo, que naquel momento fora un hitazo para nós, pois igual neste Coliseum pode escoitar e volver a cantalo con nós. E por suposto, vai a ser a primeira vez que vamos a facer o cuarto, a xira deste disco, o directo deste disco, por primeira vez en Galicia. Entonces é diferente, porque cando fixamos o anterior Coliseum, todo o mundo xa vira todo, e era como a festa final, sí, donde seguramente a xente que veu o Coliseum xa se sabía o bolo de pé a pá, porque estivamos en todos os sitios, pero nesta xente que veña vai a ver por primeira vez este novo directo. Entonces creo que vai a ser emocionante dende o primeiro ata o último momento. E aparte vai a pasar unha cousa moi bonita, e é que vamos a volver a cantar hoxe, mañán e sempre, que naceu no Coliseum, o sea, foi a primeira vez que cantamos con Valeria, e vamos a volver a cantala no Coliseum despois de todo o que pasou con esta canción.
0: Pois con esa canción imos pechar esta entrevista. Hola, Isabela, Aida, moitas grazas por estar con nós. Parabéns por os 10 anos, parabéns por o cuarto, e a disfrutar tamén do verán.
4: Graciñas.

0: vivir que son dos días Galicia. Íñigo Caínzos.
1: Soy el agua que corre.
2: Seguimos esta Vivir Galicia de domingo, 1:35 da tarde. Toca ir pechando seccións. A semana que ven pecharemos xa a temporada, así que toca comezar a despedir os nosos convidados, os nosos colaboradores durante todo o ano. Un deles, Iván Pérez, divulgador ambiental de Sabia Nova. Que tal? Moi boas tardes.
3: Moi boas, Íñigo. Como estamos? Pois sí, aquí estamos, de despedida de ano.
2: Volou a temporada. Hoxe imos pechar pois prácticamente como abrimos. Coñecimos te verán pasado, en agosto, pois falando dos grandes incendios forestais que tivemos o ano pasado, un verán moi complexo, e hoxe imos falar un pouco do mesmo. Xa tivemos varios episodios no que vai de verano, que vai de ano. Imos ver como vai vir o verán sen facer previsións, porque é moi complexo, pero sí que hoxe queríamos poñer un pouco o foco de dentro de nun momento no que temos que enfrentarnos un lume, que facer como cidadáns, como evitar os riscos. Eso, de momento o panorama está a ser o que está a ser. Xa falábamos hai dúas semanas de que choveu moito no inverno, pero non tanto na primavera, e hai un caldo de cultivo aí. Hai que cruzar os dedos, agardar que o verán veña ben, pero en todo caso hai que estar preparados para o que poida pasar, non?
3: Efectivamente. Eu mira que dende que comezamos coa sección, aparte de centrar os lumes, eu sempre intento pois leválo a un concepto de natureza en xeral, non? De, aparte de falar do lume, encantaríame que esta sección pudiéramos que non fora o principal protagonista. Parece que sempre nos absorbe, que sempre hai que a falar ao redor del, que para min é algo peyorativo, é algo malo, aínda que se sea natural, este presente. Eu, ao longo de todas estas seccións, sempre fun tocando o tema da prevención, falando de posta en valor do noso entorno, de cousas que se deben facer, sí, para crear ese sentimento, precisamente para evitarlo, porque senón volvemos a chegar a esta época. E cando os xornalistas nos preguntades a xente que traballamos en este sector de como está a cousa, pois estamos totalmente expostos a meteoroloxía. Quero dicir que en ese concepto de cale o triángulo do lume e cale o triángulo dos incendios forestais, o triángulo do lume, fai falta un punto de ignición, comburente que é o oxígeno, e un combustible que é a biomasa. E no triángulo do incendio forestal, pois actúan tres cousas: a topografía ou orografía, a meteoroloxía e a biomasa, unha vez máis. Donde podemos actuar é na biomasa. A natureza vai moito máis rápido que nós. Como ben acabas de decir, foi un inverno moi chuvioso, unha primavera máis seca, polo tanto temos biomasa bastante dispoñible. Entón, como xa dende o punto de vista preventivo ou de actuación social no territorio, tampouco é que podamos facer moitísimo, e agora nos atopamos en alto risco, o que sí que debemos facer como mínimo, é ter unhas nocións básicas de autoprotección, saber como poder comportarnos ante unha situación de emerxencia como estas.
2: Pois imos ir con elas, porque como ti dices, ao longo de todo ano sí que falamos dese tema da prevención, falamos de feito de rozas, de como facelas ben, de ter limpos os accesos, a proximidade das vivendas. Esto, en teoría, xa tiña que estar feito, o que non teña feito, terá que espabilar e facelo rápido. Xa dicía así, tampouco por unha cuestión de evitar sanción, simplemente por autoprotección, pero agora temos que estar preparados para, en caso de chegar un lume, saber como actuar. E por onde pasan esas recomendacións, creo que hai que facer cuestións que poden ser moi básicas e que non nos damos conta, non?
3: Pois, totalmente. De feito, mira, vou a ir, como acabas de mencionar, que de ir facendo pola lei de incendios, deberían estar o tema das faixas secundarias finalizadas o 31 de maio, aínda que se siguen facendo traballos de desbroces. Con respecto a isto, se eres un particular ou se eres un profesional, por favor, moitísimo cuidado. Isto me... O digo porque o simple chispazo dunha desbrozadora, falo dunha desbrozadora incluso manual, ou cunha motoserra facendo traballos silvícolas, ou apoiala sobre herba seca, ou xa que é unha das causas moi importantes de ignición, con tractores de cadenas que con eses impactos en pedras provocan chispazos. Lembremos, o incendio de Oímbra foi provocado desta forma, con consecuencias catastróficas, e moitos outros, de verdade, moitísimos lumes que a veces quedan en conatos e outros quedan en incendios forestais, se producen por traballar en altas temperaturas e coa biomasa moi dispoñible. Entón, a toda a xente que vai a facer traballos de este tipo, por favor, levade un extintor. Bueno, é obligatorio por lei. Entón, non vai a ser que provoquedes calquer tipo de circunstancia como esta e non estedes, non cumplades a lei, porque que logo vai en riba vosa, en este caso como pasou con Oímbra, o que foi a cárcel así de primeiras, se sigue investigando, foi o tractorista. Entón, por favor, aos traballadores, moitísimo cuidado, isto xa de primeiras, antes de nada.
2: Antes do lume, antes de que apareza, tamén hai que estar, por exemplo, as casas, hai que telas preparadas, cuestións que agora podes decir, teño isto así un pouco deslavazado, hai que ter as casas limpas e preparadas e ben ordenadas por se acaso aparecen as lapas, aquí a prevención xa, o sea, vai antes de que aparecen as propias lapas.
3: Efectivamente, xa o falamos dos capítulos, por chamar de alguna forma, anteriores, pero o que viña a decir que no cumplimento de faixas secundarias, por suposto que cada propietario ten que facerse responsable da súa parcela, da súa propiedade, pero vamos a poñernos nun caso. Eu teño unha vivenda aillada que limita con fincas, e desas fincas acaban no monte, entón, xa, isto, dende un punto de vista da autoprotección, vale, está moi ben que ti denuncies ou queras que se limpie a finca do lado, pero se non aparece o propietario, se non se actúa de forma subsidiaria, eu personalmente recomendaría, se hai esa continuidade ata o monte, ao propio dono desa casa limpar polo menos uns metros, xa te digo, non toda a finca, pero sí que o máis próximo, non porque che entra visitación dentro da casa, pero sí que para romper esa continuidade tanto horizontal como vertical coa nosa vivenda. E máis, se en moitas ocasións temos sebes, que me costa decir ainda este término, que é facer os setos, os peches de especies que podan ser inflamables, e recomendación tamén no noso entorno, dependendo non as características que teña o noso xardín ou a nosa finca, pois eso, máis ou menos desbrozado, moitísimo cuidado se temos leña almacenada, se temos animais, se temos alpacas, igual ter o máis sellados da casa posible, e ademais preparado por se acaso pois unha mangueira que poda moverse ao longo do todo exterior da vivenda, ou se temos un sistema de aspersores igual que funcionen e que nun caso de que este chegando un lume ao noso entorno podan activarse eses aspersores.
2: Esta da mangueira, pois non sei se moita xente ten, todo mundo ten, non ten, pero debería ser prácticamente non obligado, pero si sí moi recomendable, non?
3: Sí, se vives nestas características, ao final se vives nunha urbanización que está totalmente, bueno, pois urbanizada ao redor, que máis debería preocuparse é o entorno periférico. Se vives nunha casa illada, que hai un cumplimento da lei de incendios, ou mellor tes piñeiros, eucaliptos, que casi che van enriba da casa, ou non, ou tes monte máis ou menos lonxe, pero logo unha finca que está bastante abandonada, con matorral, que chega casi hasta a porta da casa, para min debería ser fundamental. E outro aspecto, ademais de solo isto co xardín, que a veces nos esquecemos, é o punto de entrada para o tema dos incendios, ou máis perigoso, é o tellado ou os canalóns. O digo, sobre todo, mellor, alguén que teña segundas vivendas, que pode pasar, esa casa que está así un pouquiño, bueno, pois se vai de vez en cando e tal. A limpeza de canalóns, que non haya follas secas ou no tellado, que non teña acumulada moita biomasa, porque aí, cando cae unha pavesa incandescente, ese punto de ignición é por onde pode comezar un lume, sobre todo logo se é nos canalóns, se por debaixo pode haber madeira ou calquera cousa, insisto, é dos puntos de entrada.
2: Este nivel de prevención, agora, imos poñernos en que vemos un incendio. Primeiro, hai que chamar o 112, hai que chamar o 085, ou este ano tamén a Xunta pon unha aplicación, e logo a partir de aí, que facer? Porque a xente ten dúbidas, ir a axudar, non axudar, estar no medio, non estar no medio, evidentemente, apartarse o mellor, non deixar traballar a xente que sabe. Pero bueno, como actuar nestes casos?
3: Vale, é que aquí poden darse moitas circunstancias. Insisto, tal e como acabas de decir, ben, unha das cousas, nas primeiras cousas que se recalca é no aviso, non? En este caso, a propia administración está dotando o territorio pois con cámaras ademais de vixiancia, ademais dos puntos fixos que existían, non, onde están os vixiantes fixos, se está dotando dun número de máis de 200 de cámaras colocadas en puntos estratégicos que ademais son móviles, polo tanto dan un rango de visión amplo. Pero, aínda así, pois polo que sexa, pode haber que a detección, que en primeiro AD sexa un veciño, que vexa, polo que sexa. É que, ademais, estes lumes poden comezar de mil formas, non é que só pensando en vou a detectar a alguén que foi a meterlle lume. Eso pode ser máis do 50%, pero o lume que hubo a principios de xuño en Boborás, por exemplo, foi por un rayo, en outras ocasións poden ser o típico tamén ha frenado o tren, en outras zonas por un coche que ardeu o coche en autopista empezou, ou traballos forestais, como ben decía. Entón, se vemos que hai un lume incipiente, ou bueno, unha barbacoa mal feita, que non se debería facer, pero ainda así, alguén a fixo se escapou, se puxo nervioso en vez de atallala, escapou, que todo este tipo de circunstancias danse. Entón, avisar, como ben acabas de decir, ou o 112 ou 085, dar a ubicación o máis precisa posible e este tipo de aplicacións. Logo, se nos coincide que, polo que sexa, nos estamos indo andando e nos colle no monte, pois ir na dirección contraria a velocidade hacia donde avanza ese lume, non ir hacia él, bueno, a non ser que vexamos que é moi seguro o sitio polo donde, por donde ir e por donde chegar a un punto seguro, un entorno, bueno, pois unha aldea ou calquera cousa que non nos colla no medio do monte. Bueno, perdón, porque creo que ibas a preguntar algo.
2: En ese sentido, bueno, comportarse un pouco civilizadamente, non? Evidentemente non estorbar as autoridades, evitar ir cara ao lume a curiosidade, a facer fotos, a facer vídeos, estas cousas, meter o nariz, porque podes poñerte en risco, e os bombeiros neses momentos están para apagar o lume, non para atender a xente inconsciente, non?
3: Efectivamente, de feito, eso é unha das cousas. Esto, claro, estaba partindo por un punto antes de, pero ahora xa nos atopamos nun lume e demais. Por favor, sobre todo en este, jolín, eu me dedico á divulgación, subo contido, teño ido a algún lume incluso como particular, pero sabendo como comportarme dentro dese entorno. Pero ahora con un tema das redes sociais, parece que todo o mundo quere gravar, é moi espectacular ver a un foco facendo unha descarga, ver o helicóptero, ver os medios, é moi instagrameable, non? Pero, por favor, é unha emerxencia. Deixad a xente traballar, non molestedes, sobre todo cos vehículos, que non estorben, que non se poñan interceptando o camiño de entrada ou de saída. E logo, se pensamos en xente que é desa aldea, por favor, deixad de traballar os profesionais e non fagades algo que pasaba o ano pasado, sobre todo en Ourense, unha terra moi que está moi acostumbrada ao lume, de que todo o mundo parece que xa sabe que facer, e veña, vamos a meter un contralume aquí ao redor da casa para protexela, e o que estaban poñendo é en perigo o dispositivo que se podía atopar no medio do monte cunha estrategia determinada, e quedaba entre o lume que avanzaba e o lume que acababa de provocar a xente nunha aldea, poñendo en risco as súas vidas e ademais rompendo a estrategia o mellor que se estaba plantexando.
2: Dúas preguntas máis concretas. Que pasa se nos pilla conducindo eso? Nunha carretera convencional, a autoestrada, tirar para diante, dar a volta, tirar para atrás, porque claro, igual vas co coche, vou atravesar por aquí, ou non sei, non vexo a onde vou chegar, estará a estrada cortada ou non. Que facer se vas conducindo? Porque isto é outra das grandes dúbidas.
3: Vale, para min importante, pasoume, como che, bueno, hai unhas semanas estive nunha zona de Ourense, e ao volver, aínda que é unha estrada que eu xa coñecía, eu uso habitualmente Google Maps e o poño, non? Pero que pasa? Google Maps xa che vai a dar un aviso se en esa zona pode haber un lume, recomendache se cambiar a ruta. Entón, en primeiro lugar, utilizar este tipo de aplicacións donde tes unha información, estar ao tanto das noticias, porque ao final se é un lume que pode afectar desta forma en unha autoestradas, avísante. Hai un sistema de alerta tamén do 112, pero por favor, o que non fagamos, que eu miraba cando foi o ano pasado, 2025, na A52, como tanto camións ou coches daban a volta no medio da autopista, creando ademais un risco, porque ti imagínate que das un frenazo, queres dar a volta e de repente o que viene detrás iba mirando para as lapas que podían estar ali un pouco lonxe pola dereita, e colisión múltiple, atrapamento, e aí eso é un auténtico perigo. Entón, no caso de que vayamos por unha carretera convencional, se non estamos dirixindo, dar volta, non atravesar ese fume e as lapas, porque non sabemos que nos podemos atopar, reducir a velocidade e poñer as luces, os intermitentes, no caso de que nos coincidira en autovía, bueno, pois iso, intentar, se todavía as autoridades non cortaron o que fora, moitísimo cuidado en coller a salida, non dar a volta iso, non ir ao tolo, veña, vou a dar a volta aquí na autopista que vai a vir xente en dirección contraria.
2: Pois que han feito estes apuntes, é importante telos en conta para o que poida pasar este verán. Iván, neste último minuto de temporada, o primeiro de todo, moitas grazas por acompañarnos e asesorarnos sempre a nivel audiovisual, a nivel radiofónico, porque foi un placer. E bueno, deixamos unha última recomendación para os ouvintes para este verán.
3: Pois a miña, bueno, en primeiro lugar, moitísimas gracias a vos. Para min esta oportunidade, non sei, foi unha experiencia moi bonita, esta experiencia radiofónica. Eu sí que me dedico á divulgación, a facer contido, pero gustoume compartir este espacio contigo, Íñigo, así que moitísimas gracias por esta oportunidade. Espero que fuera de gusto de todos esta sección. A veces sempre nos pasaba que se nos quedaba aí cortiña, non?
2: Necesitamos máis tempo, sí, temos que ampliar a temporada que ven, eh?
3: Así que eu por min encantado, xa o sabes. E logo, índonos a xente que nos está escoitando, por favor, de verdade, estas medidas de autoprotección, igual que, eu poño sempre un exemplo, igual que os japoneses saben como comportarse cando vai a haber un terremoto, que incluso sabemos nós, non? Aquí non hai terremotos, pero que todos nos temos que meter debaixo do marco dunha porta ou debaixo dunha mesa, debemos saber como comportarnos ante isto, e a nosa emerxencia, e o principal problema son os puntos de ignición, polo tanto, non os provoquemos, se seamos moi cuidadosos, moi responsables, non fagamos barbacoas en zonas non habilitadas, non xoguemos con lume, porque ao final nos acabaremos queimando. O ano pasado, insisto, foi terrorífico dende un punto de vista ecolóxico, pero pudo serlo dende un punto de vista social, e a cantidad de uis, a desgracias que puderon pasar, non a sabemos ninguén, así que, por favor, moitísimo coidado e disfrutemos do verán. Non vamos a ser solo catastrofistas, estoy alerta, pero coidado, por favor.
2: Agarremos, non teñamos que falar moito este verán, máis saló de felicitarnos as festas e pásalo ben. Iván Pérez, divulgador ambiental de Sabia Nova, moitas grazas por estar con nos e falamos a vindeira temporada.
3: Moitísimas gracias a ti, Íñigo, e moitísimas gracias a Cadena Ser.

0: No, nos creemos que efectivamente hay que... E o defendimos, non sei un momento, non? Pero non defendemos a forma na que se fixo, non defendemos que se faga sin consenso e que se faga pola porta de atrás, non?
1: El conselleiro de Presidencia culpa al ministro de Transportes de falta de transparencia ante los reiterados fallos en el AVE e pide sentido común a las ciudades con aeropuerto para coordinar las políticas de captación de vuelos. En su entrevista aquí en la SER, Diego Calvo ha dicho estar muy centrado en su faceta de conselleiro y rechaza con rotundidad la posibilidad de ser ministro en un hipotético gobierno de Feijóo.
0: No, rotundo, poño aí.
2: ¿Ese Feijóo yo pide?
0: Non vai a ser o caso, nin tampouco me pediría, tampouco. Non teño esa pretensión, ni moito menos. Teño a pretensión de acabar a legislatura, o sea, la que podamos facelo ben, e presentarse as seguintes eleccións con un traballo ben feito, e por lo menos con coa conciencia tranquila, ¿no? Tentalo facer ben. Estou seguro que alguna vez nos vamos a equivocar, iso é indudable. Aquí non se equivoca o que non fai nada. Pero, dende logo, non entran nin nas expectativas, nin nas ganas, nin nos plans futuros.
1: Calvo ve factible recuperar la Diputación de A Coruña en las próximas municipales y cree que el PP cosechará un buen resultado en ciudades como A Coruña o Santiago.
3: Enseguida la entrevista completa a Diego Calvo. Por cierto, que Feijóo participará en la presentación de candidatos a las alcaldías el 18 de este mes. El PP celebrará un acto en Santiago con los candidatos de todas las capitales de provincia. Estamos en plena ola de calor y ya disponemos de las primeras estimaciones sobre las muertes que ha provocado en Galicia. 88 personas han fallecido por causas atribuibles a las altas temperaturas solamente en lo que llevamos de julio. Son datos del Instituto Carlos III, así que precaución porque seguimos en alerta sanitaria este domingo con 120 municipios en nivel rojo, Xeli Villaverde.
4: En municipios del interior de las cuatro provincias y también en zonas de montaña, otros 78 están en alerta naranja en el Miño de Ourense, Miño de Pontevedra, las Rías Baixas y el suroeste de A Coruña. También 56 en alerta amarilla en el noroeste de A Coruña y Ourense, además de Valdeorras. La situación continúa tras un sábado de calor extremo con temperaturas máximas que superaron los 40 grados en varios puntos de la comunidad. De cara a mañana se prevé que las temperaturas sufran un ligero descenso.
5: Hora 14, el láser.
3: Hablamos ahora de dependencia. El Gobierno ha comenzado a abonar a las comunidades los fondos adicionales destinados al sistema. Según las estimaciones de Derechos Sociales, en Galicia permitirán reducir un 62% las listas de espera de aquí a final de año. La secretaria de Estado defiende que este incremento permitirá mejorar la atención a personas con discapacidad o dependencia y también las condiciones de las y los trabajadores. Rosa Martínez confía en que ahora el proceso se complete con la aprobación de la reforma legislativa.
6: Es un paso histórico que en este mes de julio supone duplicar la aportación económica que el Estado transfiere a los gobiernos de las comunidades autónomas para la gestión del sistema de la dependencia y que tendrá un impacto importante e inmediato en la mejora. Tiene que completarse con el siguiente paso, la aprobación en el Congreso de los Diputados de las reformas de las leyes de dependencia y de discapacidad.
3: El Observatorio de la Dependencia teme que las comunidades aprovechen este incremento de la aportación estatal para reducir su inversión en el sistema.
4: Consideran que la cantidad aportada es adecuada, pero temen que las comunidades autónomas dejen de aportar el 50% estipulado. Su portavoz, Manuel Fuentes, insta al Gobierno a comprobar que esto no ocurra.
7: Eso no siempre se ha visto, que la mayor aportación de uno implique necesariamente la mayor aportación o al menos la aportación igual que tenía la comunidad autónoma. Ese es el planteamiento que estamos haciendo de la asociación, que se pongan los dispositivos para que las comunidades autónomas sigan aportando al menos la misma cantidad que venían aportando en este momento.
4: Fuentes pide que el objetivo de la inversión no sea únicamente reducir las listas de espera, sino que también se destine a otras cuestiones, como mejorar la ayuda a domicilio o las prestaciones a las familias.
3: Y el BNG denuncia el retraso en la convocatoria de ayudas destinadas a familias cuidadoras, lo que se llama el respiro familiar. Olaya Rodín reclama a la Xunta que aumente su dotación.
8: Un programa que vai dirigido a cuidar a quien coida y permitir pues unas semanas, unos días de respiro, de descanso, porque sen axudas da Xunta de Galicia é moi difícil poder contratar pois un servizo de
3: atención. Son las 2:11.
9: A música de Dani Martín, Hombres G, Amaia, Rigoberta Bandini, Xoel López o M-Clan fusionaráse no Festival Portamérica do 9 a 11 de xullo xunto a Alta Cociña de Pepe Solla, Paco Roncero ou Maca de Castro. Consegue as túas entradas en portamérica.es.
5: Hora 14. Lo que pasa. Lo que importa.
3: Este verano se repiten las denuncias por la falta de cobertura de bajas y vacaciones. Los socialistas acusan a la Xunta de improvisar su solución para las urgencias. Critican que la proposición de ley que el Ejecutivo llevará al Parlamento para plazas de difícil cobertura incluya solamente al área de Ourense. El diputado Julio Torrado reclama una planificación integral que permita contrataciones estables en toda Galicia.
2: Despois de 2 meses de protestas da maioría dos profesionais, e máis dun mes despois de que o propio goberno recitara unha proposta dos socialistas para afrontar un plan extraordinario para as urxencias hospitalarias de toda Galicia, ven agora a intentar solventar todo declarando as urxencias de Ourense, soesas, como prazas de difícil cobertura. Non hai ningunha visión integral do sistema e son propostas xa intentadas antes que, como é evidente, non deron resultado. Precisamos unha dirección competente e convencida de ir ao núcleo do asunto que procure contratacións estables para toda Galicia.
3: Xunta e universidades firman un convenio para utilizar las infraestructuras sanitarias en investigación y docencia.
4: Este concierto regulará el uso de hospitales y centros de salud durante proyectos de investigación para impartir docencia. El Ejecutivo gallego invertirá 21 millones y medio durante los próximos 4 cursos para desarrollar este acuerdo que supone unificar el modelo. En lugar de 3 acuerdos individuales y anuales, se programa un concierto conjunto.
3: Además, avanza la retirada de escombros provocados por las riadas.
4: La Xunta calcula que en los próximos días concluirá la limpieza y retirada de material arrastrado por las intensas lluvias en Viana do Bolo. El puente de Prado Cabalos se vio amenazado por la presión. Finalmente se ha conseguido evitar su derrumbe.
3: Y récord de asistentes.
4: El Resurrection Fest cierra otra edición de éxito con un récord de 140.000 asistentes. El jueves fue el día con más público de sus 21 años de historia.
3: Esto en un domingo de alerta roja por calor en 120 municipios. Mañana ese calor nos dará un ligero respiro. Se esperan temperaturas veraniegas, pero más bajas que estos días. Enseguida llegamos a las 2 y 14 minutos.
10: Cadena Ser Galicia. La entrevista de la semana. Ricardo Rodríguez.
11: Fin de semana de calor extremo, de alto risco nos montes. Está activada de feito alerta vermella en moitos concellos. De como encara Galicia este verán e de outros asuntos de actualidade, falamos hoxe en este tempo de Hora 14 co conselleiro de Presidencia, Diego Calvo. Que tal, boas tardes.
0: Hola, moi boas tardes, que tal?
11: Toca acostumarse a vivir con estes episodios de calor extremo, conselleiro, que son cada vez máis habituais. É o segundo en apenas 2 semanas.
0: Pois a verdade é que non son especialista en meteoroloxía, pero visto, eu creo que vamos a ter unha tempada, uns anos nos que probablemente, non? Oxe pola mañá, cando estaba desayunando, vía que en Nova York iban a chegar o día o 4 de xullo a 46 grados en Nova York, non? Cando temos todos seguro que algunha imaxe en donde están cheos de neve, con 1 metro e pico de neve. Eu creo que hai fenómenos meteorolóxicos que non sei se veñen para quedarse, porque eso a mellor nunha serie moi de 10 anos ou 20 anos non o podes confirmar, pero dende logo se están dando pois unhas situacións as que, polo menos, os que vivimos o seno planeta non estábamos acostumados, non? Eso seguro.
11: Calor extremo, ventos do nordés, como os que se registran estes días, son a combinación fatal para a loita contra o lume. Ata que punto lle preocupa a Xunta este verán? As previsións dos expertos non son moi optimistas.
0: Bueno, nos preocupa, como nos ten preocupado sempre, e efectivamente cada vez que no verán ven uns días de moito calor e vento do nordés son días nos que normalmente suele haber algún incendio, ¿no? Y esos incendios con vento de nordés son preocupantes porque es muy difícil. El vento de nordés es muy fuerte y son difíciles de atallar, de apagar y de pararlos, ¿no? Pero en todo caso, bueno, pues preparámonos como todos los años. Cada año, pues este año mejoramos incluso más, con más brigadas, con más orzamento, más medios, y esperemos que si se producen, que ojalá no se produzcan, pois si se producen, que se seamos capaces de que as afeccións, sobre todo as persoas, non existan e que as afeccións no medio sean as mínimas posibles. Se desvían sempre medios para protexer o avance cara a esas vivendas, pero ás veces chegan preto. Afortunadamente non hai moitos casos de que as vivendas ardan, non? Pero alguna vez ten ocurrido, claro.
11: Conselleiro, remata un curso político moi convulso. Esa tensión tense trasladado tamén á política galega. En ocasións dá a sensación de que o seu partido, o Partido Popular, chega aos debates arrastrado por Vox, por exemplo, estes días, no debate sobre a Lei de Netos.
0: Carai, pois eu non teño esa percepción, non? Eu creo que o que hai é un intento deste goberno, de Pedro Sánchez e do Partido Socialista, de tentar radicalizar sempre os discursos, non? Fíxese que quen ten un goberno que dende o inicio está viciado no senso de que conta con apoio de partidos como Bildu, conta con apoio de partidos como Podemos, etcétera, pois lóxicamente os plantexamentos que fai no Congreso sempre son plantexamentos que buscan o enfrentamento, sobre todo co Partido Popular, non? E intentan meternos sempre na mesma, no mesmo cesto. Eu creo que hai unha intencionalidade clara por parte do Partido Socialista de tentar trasladar esa opinión, e eu creo que o Partido Popular o que tenta é primeiro mostrar unha posición firme. E é verdade que ás veces podemos coincidir e outras veces non podemos coincidir con outros grupos, non?
11: Vostedes sempre defenderon o voto de fillos e netos de emigrantes. Por que agora non? Porque son netos de exiliados do franquismo?
0: Non, nos creemos que efectivamente hai que... E o defendimos, non sei, un momento, non? Pero non defendemos a forma na que se fixo, non defendemos que foran unha disposición adicional despois noutra lei que non tiña absolutamente nada que ver, e que se faga sin consenso e que se faga pola porta de atrás, non? Cando eso fai un goberno que é capaz de facer trampas no seu congreso propio do partido, pois é normal que teñamos preocupación. A preocupación é lexítima, e eu creo que hai cousas que, aínda que estemos situados nas antípodas, ideolóxicamente falando con outros grupos, debería de facerse por consenso, non? No, eu creo que aí o goberno quere facer e, ademais, busca ese enfrentamento.
11: Pero non é perigoso sembrar dúbidas sobre o proceso democrático? Porque están pues incluso chegando a falar de
0: claro,
11: bucherazo algúns membros do Partido Popular.
0: Claro, pero fíxese que as dúbidas sobre a democracia e sobre o sistema non as sembra o Partido Popular.
11: Non.
0: Cantas, no, xa verá, cantas declaracións temos nos últimos tempos dos representantes socialistas cuestionando os xuíces, cuestionando as sentencias e cuestionando...
11: Son planos diferentes, conselleiro.
0: Non, hombre, pois é bastante máis importante este, porque neste senso, o que eu estaba a falar é que por parte dun goberno e representante dun goberno, xa non do grupo parlamentario socialista, se está cuestionando a división de poderes en España e se está cuestionando a outro poder que é totalmente independente. Nós o que estamos cuestionando é que unha modificación legal que introducen no ámbito legislativo non estamos de acordo e pode dar lugar a situacións que poderían ser denunciables. Creo que unha cousa é unha denuncia ou unha actuación dentro do propio plano legislativo e outra cousa é cuestionar a separación de poderes, que é a base de calquer réximen democrático que existe, non? E eu creo que eso está facendo o Partido Socialista e o fan moitos satélites que teñen ao redor. E eso sí que para mí é realmente preocupante.
11: Este tempo na oposición cree que lle está pasando factura a Feijóo, que pouco queda desa figura de moderado que tratou de forxar cando era presidente da Xunta.
0: Eu creo que o presidente Feijóo, que moi pronto vai a ser presidente de España, estou completamente seguro.
11: Canto de pronto.
0: Pois tan pronto como Pedro Sánchez convoca seleccións. Ojalá...
11: Cree que será este ano que ven.
0: Eso non o sabe nin el, me imagino, non? Eu creo que se lle fai caso a xente, incluídos os propios votantes do Partido Socialista, según amosan as enquisas, e as enquisas non as enquisas do... Vamos, a maior parte das enquisas, pois creo que as seleccións se convocarían urxentemente. E se convocan urxentemente ou máis tarde, da igual... O próximo presidente de Feijóo eu creo que vai a dar a talla, non? E é o presidente, o dixo fai pouco no, na romería do PP da Coruña, non? É o presidente que coñecemos ben en Galicia, que coñecemos ben na Coruña, que estivo gobernando aquí con 4 maiorías absolutas e que acadou un apoio mayoritario do pobo, non? Pero é certo que neste Congreso, nestes últimas legislaturas, é moi difícil moitas veces ter unha posición que poda parecer moderada, non? Ás veces hai que subir o tono para poder denunciar algunhas situacións que eu creo que son graves, non? E a nosa resposta e a nosa obligación é denuncialas no Parlamento e fora do Parlamento.
11: E cree que en ocasión Ayuso rema en dirección contraria a Feijóo?
0: Non, home, se remara en dirección contraria estaría en outro sitio, non? É certo que...
11: E non ten a sensación de que en ocasións parece que así.
0: Bueno, creo que hai intereses moitas veces en procurar que pareza que pode ser así, pero non é certo, non? De todos os xeitos, aquí existen opinións, ás veces non teñen que ser coincidentes en todos os asuntos, pero todos temos claro que estamos no barco do Partido Popular, que remamos para acadar unha situación de que Feijóo sexa canto antes presidente do goberno de España Y eso tenemos clarísimo todos, dentro primero o último militante del Partido Popular.
11: Consellero, esta semana registraronse de nuevo problemas en la conexión de alta velocidad entre Galicia y Madrid. ¿Empezan a ser demasiado habituales estos retrasos, estos problemas?
0: Bueno, creo que si fizéramos una estadística, yo creo que a excepción serían los servicios que no tuvieran problemas desde que llegó el primero AVE a Galicia, ¿no? Y yo entiendo, de verdad que no fizemos moita crítica, ou non fixemos, eu teño a sensación de que non facemos a crítica que deberíamos de facer, e iso probablemente pois é un problema neste caso tamén meu que levo os temas de mobilidade, pero fíxese que intentamos, eu entendo que un servicio nun momento determinado poda ter problemas, claro que pode ter problemas, non? E cando hai un retraso, cando houve algún problema, nunca saímos de primeiros nin pedimos explicación, simplemente preguntamos, oi, que pasa? O que pasa é que por parte do goberno, no que ten que ver coa mobilidade e co AVE, hai un oscurantismo tremendo, porque nunca, fíxese, nunca dende o primeiro día nos advertiron de cales, ou nos explicaron, non nos advertiron, nos explicaron cales eran os problemas, como se iban a tentar solucionar, nunca. O que pedimos é información na maior parte das veces, o pedímonos. Imagínese os pasaxeiros que están metidos nun hablo que os deixan tirados 7 horas na Gudiña a día de hoxe. En fin, isto non ten ningún sentido, non? Oye, que hai un problema, pois pode existir. Bueno, pois explico o problema, diga que vai a facer e como se vai a solucionar. Pero non decir nada ou decir que é normal, eu dende logo non o comparto, non?
11: Falou co ministro, pediulle explicacións directamente, agarda unha reunión.
0: Co ministro, vamos, xa nos conformamos con falar con alguén de Adif ou de Renfe que nos explique cales son os problemas. Pero co ministro, pero si temos pedido o plan director do corredor atlántico dende hai 2 anos. E sabe vostede que non nos lo deron. 2 anos.
11: Relación nula.
0: No, relación educada.
11: Dende fora, dá sensación de que moito non se entenden. Está ocorrendo agora coa P9, nunca tan cerca estivo Galicia de conseguir ese traspaso. Confía en poder chegar a un acordo na Comisión Mixta de Transferencias si esta competencia chega a negociarse neste mandato, ou dá por feito que non se vai a negociarse este mandato?
0: Bueno, pois non sei, agora ten que ir ao Senado.
11: Sí, logo volve ao Congreso.
0: Efectivamente, nos no Senado tentaremos incluir pois toda a proposición de lei que foi aprobada no Parlamento de Galicia polos 3 grupos, tal cual foi aprobada aquí, non? Con as modificacións que cremos que non son as adecuadas e que nos supoñen un custe de preto de 4.000 millóns de euros a Galicia, o que non lo poden supoñer, non? E nos non queremos un traspaso nesas condicións. Decimos que, oiga, le vamos loitando moitísimos anos polo traspaso da titularidade, é certo, pero sempre dixemos que cos medios necesarios para poder prestar, para poder ter esa titularidade, en este caso da autoestrada máis importante de Galicia, ¿no? Vamos a ser capaces, bueno, o que lle podo asegurar é que vamos a defender os intereses de Galicia hasta o último día, eso seguro. Seremos capaces de poñer argumentos enriba da mesa para convencelos? Pois non o sei. Oxalá que sí.
11: Pero están dispostos a negociar nesa comisión mixta si se chega a dar,
0: bueno,
11: o caso?
0: O que estamos dispostos é a decir que así non a queremos e, lóxicamente, a poñer os argumentos que queremos enriba da mesa. Eu creo que existe unha prisa non política partidista por intentar facer un xesto despois de ter moitos anos a cousa parada, pero eso lle pode sair caro aos galegos e, dende logo, nós non estamos de acordo.
11: Hai outro asunto, conselleiro, no que Galicia vai un paso por detrás, que é o da política aeroportuaria. Sen coordinación, de momento non existe, que engaña son o Porto de Oviedo.
0: Pois fíxese, eu creo que dende hai un tempo empeza a haber unha coordinación, non? E nós, cando nos sentamos, cando o presidente Rueda se sentou co presidente de AENA, creo que a partir de ese momento conseguimos, bueno, pues traballar conxuntamente, e fíxese nun asunto que non é pouco importante. É a primeira vez dende hai máis de 10 anos que todas as administracións nos sentamos unha mesa no comité de coordinación donde non nos dedicamos a discutir entre nós, sino que ademais todos estamos dispostos a apoyar a atracción de vos e de novos destinos os 3 aeroportos. E eu creo que nesa situación donde AENA estudia os casos de negocio, donde as 3 administraciones vamos xuntas coa mesma finalidade, vai a traer boas noticias por 3 aeroportos galegos, seguro.
11: Hai que especializar os aeroportos.
0: Bueno, eu creo que antes de falar de esa especialización, eu creo que hai que resolver moitos problemas previos, non? Primeiro, unha loita sin sentido, que tenga habido en los aeropuertos, incluso cuando están gobernados por mismos partidos políticos. No tiene ningún sentido. Los aeropuertos tienen que complementarse, hay destinos que tienen que ser repetidos en todos os aeroportos e despois hai que pensar un pouco, non? E tentar atraer os voos que poden ser voos para Galicia, pero tamén para a cidade e o seu área de influencia. Eu creo que hai que ter un pouco de sentido común e deixar de utilizar os aeroportos como unha arma política.
11: Nun ano hai eleccións municipais. Será un fracaso para o Partido Popular non recuperar a Deputación da Coruña?
0: Bueno, creo que de cara ás próximas eleccións municipais nos presentamos con moitas gañas. Creo que además hai gañas de recuperar moitas alcaldías que non se goberna por moi pouquiños votos, porque se puxeron de acordo moitos partidos e se puxeron de acordo para que non gobernase o PP. E eu espero que con ese impulso podamos chegar a recuperar a Deputación, non?
11: Non facelo sería un fracaso.
0: Bueno, aquí que a pelota entre ou non entre nunha final do partido, xa sei que dá moitos titulares, non? Pero creo que o máis importante é o traballo durante os 4 anos para chegar ao Mundial e chegar con un equipo ben feito e chegar aos momentos cumbre con oportunidades de poder facelo, non? Eu creo que iso é o máis importante. Non é, xa sei que todo o mundo se queda así, despois levantas a copa ou non a levantas. Vale, pois cada un que se quede co que queira, non?
11: Por seguir co símil futbolístico, para que a pelota, para que o balón entre na portería, Santiago e Coruña, cal destas dúas alcaldías cree que é máis factible recuperar para o Partido Popular?
0: Eu vou dicir unha cosa, agora aproveitando que nos escoita moita xente. Espero que os candidatos en Santiago e na Coruña recuperen as dúas alcaldías. A situación en Santiago é esperpéntica. Vamos, te escoitaba estes días algunha candidata ou precandidata ao Partido Socialista abandonar esa carreira, a outros que se postulan como, parece ser, que candidatos...
11: Sí, vaya a ser Pedro Blanco, o delegado.
0: Pues parece ser, ¿no? Vaya decir ser, que esto es un desastre en Santiago, coño, pero si están gobernando gracias a ustedes, que parece mentira, están ahí apoyando todas las decisiones del gobierno, ¿no? Algo terán que mirarse cara a ombligo, ¿no? Y na Coruña un gobierno que está totalmente dividido, con muchísimos problemas, donde hubo denuncias, donde, en fin, se fueron muchos concelleiros. Yo creo que tenemos una boa situación de partida y esperemos ser quen de, con traballo e con ilusión, recuperar esas alcaldías.
11: Ano de municipais, tamén haber eleccións xerais, esperemos cando. Hai unhas semanas aquí na Cadena Ser, o presidente da Xunta daba por feito que pode haber desbandada no goberno galego se Feijó chega a Moncloa. Está entre as súas pretensións ser ministro?
0: Non. Non? Non, rotundo, poño aí.
11: Se Feijó yo pide?
0: Non vai a ser o caso, nin tampouco me pediría, e tampouco. Non teño esa pretensión, ni moito menos. Teño a pretensión de acabar a legislatura, o sea, la que podamos facelo ben e presentarse as seguintes eleccións con un traballo ben feito e, por lo menos, coa conciencia tranquila, ¿no? Tentalo facer ben. Estou seguro que alguna vez nos vamos a equivocar, iso é indudable. Aquí non se equivoca o que non fai nada, pero, dende logo, non entran nin nas expectativas, nin nas ganas, nin nos plans futuros.
11: Sen dúbida o que temos por diante un ano moi interesante. Diego Calvo, conselleiro de Presidencia, moitísimas gracias por estar hoxe conosco.
0: Moitas gracias a vos.
11: Boas tardes.